srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog tebe. Srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

se bi zna šta sam čuja vidija. Veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

čaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvor

0: Zdravo, Škender, bit ću samo tvoj. Še nekoga pozdravljam.
1: Zdravo. Živjo? Mihela per telefonu.
0: Živjo, Mihela.
1: Jaz sem prosila za glasbeno željo Bruno Rački, da mi je još jedno. Zelo prosim. Lep večer, lahko noč.
0: Lep večer tudi vam. Bruno Rački, da mi je još jedno.